0: To har yanzu dai matsala ne to kai wa man tashi da ruwa. To wannan maudu'i da muka dauko kowa abin da yake fada wayar hannu tana taka muhimmiyar rawa wajen bata lokacin mu. To wannan ma ya gudu to ga wani akan layi.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Lafiya
0: kalau alhamdulillah.
1: Ya gida ya ruwa.
0: Wa alhamdulillah.
1: Dakata. To alhamdulillah tare da hadisi yar muka dada daga da bayan sita.
0: Oh masha Allah malam Hadiza sun ta ga ake ta tsuma yin shigo
1: yake. Ba ta alƙari da su da kirawo mutum ya mace ku ga gaba ɗaya ba ta amudin da ake ruwa sama ya ana mu.
0: Eh Allah sarki. To Allah ya ba mu da mulali haka ne yanzu ba sama sama kuke
2: ji sai daga an saba.
0: Eh. Allah ya sa. To masha Allah malama Hadiza mun gode. Assalamu alaikum. To wannan ma ya gudu.

الو، السلام عليكم. يا ودو، to wannan maudu'i da muka dauko yau a duk tattaunawa da muka yi da masu sauraro, yawancin mutane abinda suka fi magana akai shine wayar hannu. Wayar hannu tana taka muhimmiyar rawa wajen bata lokutan mu. Me zai hana mu rinka tsara lokaci da za mu rinka amfani da shi da wayar hannu? Ya kasance lokacin da za mu yi amfani da waya zuwa irin da daddare ne, haka karfe 10, karfe 9 misali zuwa 10 mun ajiye waya, mun kuma koma bin hanyar da zamu bauta wa Allah. To ga wani yana shigowa. So ya Assalamu alaikum.

0: ni cyaje sa inda bakwe yanzu ga wani yana shaka kara. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, ana wada rawa barka da
0: yi. Wai kai dai da fata an tashi shafi.
1: Masha Allah, eh ya rahmare.
0: Alhamdulillah.
1: Gobe Allah ya kara dauka, Allah ya kare mu da rahmare da yake da lafiya. Allah ya samu tashi lafiya.
0: Amin.
1: Amin. Kara ne fata na alheri.
0: To malam Jamilu muna godiya
1: Allah ya
0: sauka shi da kyau. Mun san
1: Allah ya
0: ba mu dama ne Allah. To masha Allah, amin ya Allah. To muna godiya malam Jamilu kalkasara.

Dan Allah jama'a ana cigiyar wani mai babuna a daidaita sau da ya dauko kaya daga kasuwar kwari zuwa tashar kofar ruwa amma babu labarin sa. Kayayyakin sun hadar da sutura wanda kudin su ya haura miliyan 2 idan Allah ya sa mai a daidaita sauyin yaji sai ya tuntubi wannan namba 07016637754 ko kuma 08038577751 wato 810 wato 0701 16737 5454 0803857781

Dan Allah jama'a ana cigiyar wani mai babur da a daidaita sau da ya dauko kaya daga kasuwar kwari zuwa tashar kofar ruwa amma babu labarin sa. Kayayyakin sun hada da sutura wanda kudin su ya haura miliyan 2. Idan Allah ya sa mai a daidaita sauin ya ji sai ya tuntubi wannan namba 07016 wato 37674 ko kuma 08038577781 ko ya kawo nan gidan Rahama Radio ko karamin ofishin jakadancin Niger dake nan Kano wanda ke hanyar zuwa Katsina.

Masu sauraron mu assalamu alaikum ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Rundunar haɗin gwiwa ta sojojin Najeriya da rundunar sojin sama ta Najeriya da ƴan sandan Najeriya sun fafata da ƴan bindiga 100 da ake zargin ƴan fashi daji ne waɗanda ke aiki a yankin kan iyakar Zamfara da jihar Zamfara. Majiyoyin tsaro sun ce aikin ya kunshi dakarun sojojin Najeriya a ƙarƙashin runduna ta 8 da rundunar sojin sama a ƙarƙashin sumamen fassan yamma da kuma jami'an rundunar ƴan sandan kwantar da ta zoma ta ƙasa. Majiyoyi sun ce ƴan bindigar sun fito da adadin mai yawa daga yankin Sango da ke jihar Zamfara suna kan hanyarsu ta kwa wato zuwa Makoko a jihar Kebbi lokacin da na'urar leƙen asiri na sa ido da bincike suka gano motocinsu. A cewar majiyoyin ƙungiyoyin ƴan bindigan masu dauke da makamai sun nuna tafiya ne cikin rukunin uku daban-daban inda kuma suke tafe akan babura. Wannan lamari ya ƙara haifai da fargaba tsoro tsakanin al'ummomi da ke kusa da yankunan da abin ya shafa, inda aka rawaito cewa wasu mazauna yankin sun fara ƙaura zuwa wurare da suka fi aminci yayin da jami'an tsaro suka ce suna ƙara ƙoƙari daƙile motsin ƴan bindiga da kuma yadda suke kai kawo a wuraren. Majiyoyi sun ce hukumomin tsaro ba su fitar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ko suka jikkata a hukumance ba, kuma ba su tabbatar da sakamakon aikin da ake ci gaba da garkuwar ba. A nan kuma sojoji sun ceto mutane 16 da aka yi garkuwa da su bayan da suka yi arangama da wasu da ake zargin ƴan bindiga ne a ƙaramar hukumar Dikina ta jihar Kogi. A cewar wani rahoton, mutane da aka ceto sun kunshi maza 6 da mata 6 da yara 4. Rahotannin ya ce an yi garkuwa da mutanen ne a ranar Asabar 9 ga wata. Dukkaninsu a ƙaramar hukumar Ofu da ke jihar Kogi. Rahotanni ya ce an gudanar da aikin ne bayan jami'an tsaro sun samu bayanan sirri cewa an hangi mutane da aka yi garkuwa da su a kusa da ƙauyen Adumu da ke ƙaramar hukumar Dikina. Rundunar sojoji ta ce wannan aiki ya nuna ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin sojoji da ƴan sanda da ƙungiyoyin tsaro na cikin gida wajen yaƙi da matsalar garkuwa da mutane da kuma ceto waɗanda aka yi garkuwa da su a jihar Kogi. A nan kuma ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa Asuration Jami'ar Jihar Nasarawa da ke Kebbi ta ayyana shiga yajin aiki kuma ba tare da ƙayyade lokacin kawo ƙarshensa ba, wanda ya fara daga jiya Litinin. Ƙungiyar ta sanar da wannan mataki ne a cikin wata sanarwa da bayan kammala taron reshen ƙungiyar, inda aka tattauna kan abin da ta bayyana a matsayin ci gaba da wato da rashin aiwatar da yarjejeniya da gwamnatin tarayya ta kulla da ASU ta shekarar 2025 da kuma wasu sauran batutuwa da ba a warware su ba da suka shafi malaman jami'ar. Ƙarshen takaitaccen labarin kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.

Barkanmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na Duniyar Matasa. Shirin Duniyar Matasa shiri ne da hukumar gidan talabijin da rediyo na Rahma suke daukan nauyin kawo muku da nufin tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa. Al'amura da suke da jibi da rayuwar matasa batutuwa ne masu matuƙar muhimmanci da faɗi. Hakan ya sa muke daukan batutuwa daban-daban domin gayyatar mako don ya shigo da nufin ya bada gudunmawa tare da yin fashin baki da bada shawarwari ga waɗannan matasa domin dai a samu kyakkyawar al'umma managarciya da za a yi alfahari da ita. Sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a

0: tabbata kan ta
1: ba za je Allah ya ce maka
0: mujin alhaji yarabi ke ya haya ka ta ko mujin alhaji yarabi
1: alhaji yarabi Allah ya maka
0: alhaji ya hawan hazarta kawo
1: zuwa ya

ma ya ko ma gaba gaba wani sarki kada da ku ma ke dane na dan ana shaba wani sarki gaba da madama da hauni kudu da alifa ko ta fi zaci a kin dan ne ce ja ga mu da ku da shan mafara kai jama'a duwan da bai ga dan da shago gada da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai da ta duniya kamar bai ko kamar dai zuwan kare da aboki ko ya kaura ba ya la la la ga dabu na kada dubi masha ruwa fatanin gola mu yi da baba wani sarki wanda da duk mun inda ka sa ba mu kai ba na kada riya na da hannu kuma karofiya daga dambe kuma gola ba ya daga dambe ya ce da kai